e ka bo para sori eto e ba ye le se bond fm 92.9 se tin gboro ti mu so lataro gbugbu atotonu mi ma ba te de egbe ma ba je ma sai da somo la keje je kinu e o mo oni lori kokorin ko oni tinu e ba ti mo gbugbu n to bere fun on lo lo ma mu se sugbo tinu o ba da somo la keje to je pe ero ebi sa ni ti e na o le da ki se pe eto yo wa lati wa ba teni kokon je bi ko se pe petepete ni to ba ta ba ko lo tun be se ni oloni kan ni eda yohun to ba n sere laye tawon omo adamo ba n se pe fi ise owe a ma se adura fun sugbo eda to ba n se ka tawon omo adamo n se adura fun ise owe a ma se kini a ma se pe fun ma ba teyan je mo to ba je pe o tin se tele mo fe ko tu ewa re pa lasale to de lomi ma n se nkan kan ti oni mo pe nkan to n se oda ronu e wo bi to ti bere wo bi to ba de ojo ma nlo lori e njo to tin bayan je njo to tin se ka formula keji na bo lo gbe de wo go paso esida oju kan lo wa abo yere e wo ni njo to tin ba teyan je to n soro eni eni laida to n so pe ma ran lowo e ma se iwo gan wa yi e oju kan lo wa yi pada ma pati yon je mo ka won mo ti e na le debi to da ki wo fun ara e go ko le ri ile aye gbe ko le ni fokun bale kinu e le ma dun se mo pe awon yoba bowe kan o ye ni agbara won ni inu abi mo ku idu olohun o ni je kariro e sugbo to ba n fi gbogbo ojo gbogbo tinu e ba n dun wallahi mo ni gbagbo pe ire ti e na ma de yin o ni gbalubo olo albosa ko won efo lai lai nkan to ba gbin o lo ma ka ti bo ba n soro nsin iwo na so pe o pa yan ri sugbon o ti foro enu ba teyan je o ti foro enu pa yan o ti foro enu gbonje lowo eyan e je ka ronu pe wada ojo n lo lori iwa gidigidigidi e je ka saye daada e je ka saye daada eni lari ko se nto mola iwo mo boye eni ti wo ba ti eje yen boye ohun gan lo ma sokun fa bi iwo gan se ma deni yi to ma ra anu gba lola toro lo ma nlo wa funra wa ni olohun le lu eyan kekere fe ni to dagba olohun de le leni to dagba o le bolohun se ma sise iya onu ara ni ti ki yeda ah je ka fasiko e ka yi pada je ka yi pada je ka tu ara wa se ka ronu wa ka wo bi ta ti bere ka wo bi ta nlo ka ma baye je mo ka ma se ka tori eni ko tori ola ni a ni tori abijare ki te o te lenu opolowo oloye kende kale jaye bale otumara ajinde ara yo ma je fun ni gbogbo gba opolowo olotun etun mi alagba tun je lalekan emi omo yi mo jisola adeniji lo kin pe e ma ja bati yo je mo e ma ja sha yi ba ti baye blessing la ruko mu ki e ajindara yo ma je fun yin e se ara anu gba gbogbo wa oju ni ti wa gbogbo e lulufe wa lagba olodun to ba tun dosi tun bo idarapo mu wa lori eto e mbaye je lakotun emi oni ku eyin oni ku lagba olodun eni ta dagbere fun ko ni mo bi ta lo a ni son a ni sunkun a ni faragba we ati je ati mu ko ni nira fun wa ori ede Nigeria ara dewa ara tuwa lagbaro olorun ese udaro.

0: si fata gun si gege bi ekute to ja pe to ba nje o ba tun ma fe so fe tori si ri si sa ni iwe yo oko mo rara pe aye o le
1: iwe yo
0: do mu le aye soro ba da nje ni lese wa tun ma fata gun si fata gun si gege bi ekute so ja pe to ba nje o ba tun ma fe so fe. Alaji tutu asadua muwa afianu yi se adua ani mo se loko ni duro papa te gusi fategun si gege bi ekute to ja pe to ba nje o ma tun ma fe so fe ibata wa mo ta o ninu ore o ibata me so si ka si to lore lonu ki se ti ka ni kan ati teyan keyan no fi lara lo mo ko se eyan to ma nu yo ba se ni mo ni ka pe ki gborun eyan bi ibata wo mo ta o ninu ore o ibata me so si ka si to lore lonu ki se ti ka ni kan ati teyan keyan no fi lara lo mo ko se eyan to ma nu yo ba se ni mo ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon orisirisi isa ni awon afeni